Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo prepodobnog Isakija ispovednika. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isakije, služit će u nedelju 14. juna na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog svetu liturgiju u manastiru Ćelije. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Bratstvo sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetotajnu jele osvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova, a sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će svetotajnu jele osvećenja u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vojno-medicinska akademija proslavila je 11. juna svoju krsnu slavu Svetog Luku, Simferopoljskog i Krimskog arhijepiskopa, hirurga, ispovednika vere i čudotvorca, koji je u vreme boljševičkog progona crkve pretrpeo mnoga stradanja za Hrista. Svetom liturgijom načestvovao je vikar patrijarha srpskog Porfirija, episkop Lipljanski i vojni Dositej. Tokom svečanosti u čin protonamestnika unapređen je starešina paraklisa Svetog Luke, jerej i major dr. Aleksandar Sovilj. U liturgijskoj besedi protojerej Đorđe Stojsavljević je, tumačeći priču iz Svetog Evanđelja, govorio o liku i delu Svetog Luke Krimskog, apostola vere Hristove, i istakao značaj Vojno-medicinske akademije. Čestitajući slavu jedne od najvećih zdravstvenih ustanova na Balkanu, episkop Dosite je poželeo svima zaposlenima uspešan nastavak služenja Bogu i rodu. Krsna slava Vojno-medicinske akademije prvi put je proslavljena 2009. godine u molitvenom prisustvu blaženopočešak patrijarha srpskog Pavla. U hramu Svetog Marka u Beogradu služen je pomen kralju Aleksandru Obrenoviću i kraljici Dragi. Pomen je služio episkop vikarni Novobrdski Larion u sasluženje bratstva hrama Svetog Marka, nakon čega je održana i držana ceremonija. Kralj Aleksandar i kraljica Draga sahranjeni su u kripti crkve Svetog Marka, te počivaju na mestu molitvenog sećanja i istorijskog pamćenja srpskog naroda. Nadaleko odatle, u Starom dvoru, kralj Aleksandar i kraljica Draga ubijeni su u majskom prevratu 1903. godine, jednom od najtragičnijih događaja u srpskoj istoriji. Svoje školovanje u slavnoj Prizrenskoj bogosloviji završila 11. generacija maturanata. Oni su prethodnih dana polagali završni bogoslovski ispit, koji su uspešno položili. Svi učenici, pored diplome od eparhije Raško-Prizrenske, tradicionalno su darivani monografijom zadužbine Kosova i Metohije. Sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026-27. godini za kandidate iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održan 22. juna sa početkom u 10 sati u dvoru Patrijaršije Srpske u Beogradu. Pozivamo s radošću i molitvenom podrškom sve zainteresovane kandidate da svoje molbe za polaganje ispita dostave preko svojih parohijskih sveštenika, od kojih će dobiti i sve ostale potrebne informacije, kaže se u obaveštenju.

crkva, zajednica vernih u Hristu. Drugi kriterijum određenja crkve jeste da je ona zajednica naroda Božijeg u Hristu. O značaju zajednice za hrišćanski život u crkvi rečito govori jedna drevnohrišćanska izreka Unus Christianus, Nullus Christianus. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Pošto je crkva zajednica i sabor mnogih ili svih, nju ne može činiti jedan hrišćanin, pa makar on bio najsavršeniji. Na suštinu crkve kao sabora pozvanih ili tačnije onih koji su se odazvali pozivu Božijem i koji čine zajednicu sa Bogom, ukazuje etimološko značenje grčkog naziva za crkvu. Na bliže određenje crkve kao sabora naroda Božijeg u Hristu ukazuju i nazivi koji se sreću u Svetom pismu: sabor svetih, telo Hristovo, Božiji dom, zajednica Svetog Duha. A o uzajamnoj povezanosti Hrista i vernih rečito govore predstave u Hristu kao čokotu i vernim kao lozama, Hristu kao temelju i crkvi kao građevini i drugo.

0: Evharistija, izraz suštine crkve. U Evharistiji kao tajni budućeg veka, verom i pokajanjem, ispunjavanjem reči Božje i delatnom ljubavlju prema bližnjima, verni dolaze u najprisnije jedinstvo sa Gospodom Hristom. Ovu istinu naglašava sveti Irinej Lionski govoreći: naša vera je saglasna sa evharistijskom, a evharistijska potvrđuje našu veru. U liturgiji po rečima svetog Nikolaja Kavasile nalazimo ono što u crkvu čini jedinstvenom i potpuno različitom od svih drugih zajednica u društvu i od svih religija. Sveta Evharistija kao središte života crkve ima za cilj da se u njoj ostvare jedinstvo celokupne tvari sa Bogom, kako bi ceo svet postao jedno telo Hristovo, crkva.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Pomaže Bog, gledate vesti, Hram televizije, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i Srpske pravoslavne crkve. Po povratku u manastir Vatopede, arhimandrit Jefrem Igumanove svete obitelji uputio je patrijarhu srpskom Porfiriju pismo iskrene zahvalnosti za srdačan doček, gostoljublje i očinsku ljubav, koju je Vatopedsko bratstvo, pratioci pojasa presvete Bogorodice, doživelo tokom višednevnog boravka u Srbiji. Zadivili smo se autentičnoj i čvrstoj veri pravoslavnog srpskog naroda, koja trijumfuje kroz mnoga iskušenja i nevolje, a sa druge strane je vašim dobrim i veoma trudoljubivim naporima za duhovno plodonosno uzrastanje poverenog vam od Gospoda našeg Isusa Hrista slovesnog vinograda, napisao je Iguman Vatopeda. Zahvaljujući njegovoj svetosti na pozivu da pojas presvete Bogorodice donesu naceljivanje i blagoslov Srbima, Iguman izražava duboku zahvalnost i ističe da je na manastirskom saboru doneta odluka da radi utvrđivanja mladih ljudi u istinskoj veri, u jedinog Boga našeg i u crkvu njegovu, manastir Vatoped daruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi sledeću pomoć. Za 10 siromašnih studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta manastir daruje u vidu mesečne stipendije po 500 evra mesečno radi podrške i uspešnog završetka njihovih studija. Za najboljih studenta svake godine na Bogoslovskom fakultetu manastir Vatoped daruje kao nagradu posrebrenu ikonu Vladičice Bogorodice, dok će najboljem učeniku svakog razreda Bogoslovije Svetog Save biti uručena kao nagrada posrebrena ikona Presvete Bogorodice. Iguman Jefrem je u pismu iskrene bratske zahvalnosti ponovio je reči kojima je još prilikom stupanja na tlo naše zemlje blagoslovio Srbe, ističući da prisustvo pojasa Presvete Bogomajke predstavlja do sada nezapamćen blagoslov za pravoslavni srpski rod i našu zemlju. Vojno-medicinska akademija u Beogradu proslavila je svoju krsnu slavu Svetog Luku, Simferopolskog i Krimskog, arhijepiskopa, hirurga, ispovednika vere i čudotvorca, koji u vreme bolševičkog progona u Rusiji pretrpeo mnoga stradanja za Hrista. Liturgijom je načastvovao vikarni episkop Lipljanski i vojni dositej. Sasluživali su protojere Đorđe Stojsavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, protojere Stevan Stevanović, đakon Nikola Masnikosa i đakon Darko Mikić, lekar na Vojno-medicinskoj akademiji uz učešće vojnog sveštenstva. Tom prilikom je učin protonamesnika napređen starešina paraklista Svetog Luke, jerej major dr. Aleksandar Sovilj. U liturgijskoj besedi protojerej Đorđe Stojsavljević je govorio o liku i delu Svetog Luke Krimskog, apostola vere Hristove, i istakao značaj Vojno-medicinske akademije. Otac Đorđe je rekao da je Sveti Luka čudotvorac, ali svako čudotvorstvo u crkvi, pa i kroz pojas presvete Bogorodice, jeste plod dejstva Božijeg. Sveti Luka nam pokazuje svojim životom da onaj koji voli Boga i koji svoj život položi za tu ljubav, on će uspeti i kao lekar, i kao sveštenik, i kao vernik, i kao čovek, i da će tako neposramljeno proći kroz ovaj život, istakao je otac Đorđe, poručivši da je Sveti Luka živi primer toga da se ne bojimo iskušenja, već samo da se držimo Hrista. Čestitajući slavu jedne od najvećih zdravstvenih ustanova na Balkanu, episkop Dosite poželeo je svim zaposlenima uspešan nastavak služenja Bogu i rodu. Podsjetivši na podvig Svetog Luke, koji je svojim životom sjedinio arhipastirsku i lekarsku službu, vladika je ukazao i na nedavnu blagodat koju je vernom narodu doneo dolazak pojasa Presvete Bogorodice u Beograd, a čiji su blagoslovi duhovni plodovi osetili verujući ne samo u prestonici Srbije, već i mnogo šire. Krsna slava Vojno-medicinske akademije prvi put proslavljena je 2009. godine u molitvenom prisustvu blaženopočevšćeg patrijarha Srpskog Pavla. Vikarni episkop Novobrdski Ilarin je u hramu Svetog Marka u Beogradu služio pomen kralju Aleksandru Obrenoviću i kraljici Dragi u sasluženje bratstva hrama Svetog Marka, nakon čega je održana i državna ceremonija.
1: I neka bi njihov mučenički put bio uvenčan vencima pobede i neka bi prebivali u mestu svetlo, u mestu cvetno, u mestu pokoja, kako si molimo za njih. A mi neka bismo im bili zahvalni makar za to što su kralju Aleksandru, makar na tome što je sačuvao sveti manastir Hilandar, da bude i dalje vođen od strane srpskih monaha u vreme kada je pretilo da nam to drugim preuzmu, a i da mu budemo zahvalni što je iz Svete Gore doneo u Srbiju Miroslavljevo evanđelje. Njegov život je obeležen mučeništvom i najčešće, kako mi to ljudi posmatramo, se sagledava samo kroz jedan događaj ili kroz nekoliko pojednostavljenih aspekata njegovog života, ali istina o njemu je mnogo složenija, mnogo veća i možemo slobodno da kažemo da je on veliki vladar iz velike narodne dinastije Obrenovića. Neka bi mu Gospod i njemu i njegove voljevoj supruzi Dragi bio milostiv, neka bi zajedništvo koje su oni počeli u ovome životu bilo večno na nebesima, a mi neka bismo se, braći i sestre, trudili da svoj krst dostojanstveno nosimo i da od Gospoda Hrista, Vaskrsloga, dobijemo venac pobede.
0: Kralj Aleksandar i kraljica Draga sahranjeni su u kripti crkve Svetog Marka, gde počivaju na mestu molitvenog sećanja i istorijskog pamćenja Srba. Nedaleko odatle u Starom dvoru, kralj Aleksandar i kraljica Draga ubijeni su u majskom prevratu 1903. godine, u jednom od najtragičnijih događaja u srpskoj istoriji koji je duboko obeležio političku sudbinu Srbije i ostao upamćen kao jedan od najdramatičnijih trenutaka naše novije prošlosti. Sabrani su se pomolili za pokoj duše kraljevskog para uz prisustvo predstavnika državnih institucija i vlade Srbije. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve širom sveta. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije primio je arhijepiskopa Njujorškog i Njuđersijskog pravoslavne crkve u Americi Mihajla, rektora bogoslovije Svetog Tihuna u Pensilvaniji, u manastiru Gračanica. Mitropolit je arhijepiskopa dočekao ispred drevne zadužbine Svetog kralja Milutina i upoznao se istorijom manastira i životom crkve na Kosovu i Metohiji. Putevi Svetog vladike Nikolaja Žičkog i Ohridskog, koji je svojevremeno bio profesor bogoslovije Svetog Tihuna, doveli su američke pravoslavce na Kosovu i Metohiju. Tokom svoje posete južnoj srpskoj pokrajini gosti su posetili i Pećku patrijaršiju i manastir Visoki Dečani. U razgovoru koji je usledio nakon obilaska svetinje, razmenjena su iskustva o životu crkve u Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama, uz poseban osvrt na značaj bogoslovskog obrazovanja i svedočenja pravoslavne vere u savremenom svetu. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu liturgiju hramu Vaznesenja Gospodnjeg u selu Zaborku kod Čajniča. Sabranje je nastavljeno u porti hrama, gde je poseban doprinos svečanosti dao dečiji folklorni ansambal, izvodeći kola i igre i pokazujući lepotu i bogatstvo srpske tradicije. Mitropolit Hrizostom održao je radni sastanak u Pravoslavnoj akademiji Mitropolije Dabrobosanske u Lukavici u istočnom Novom Sarajevu. Tema sastanka bilo je razmatranje više pitanja od značaja za stavljanje u funkciju zgrade Pravoslavne akademije. Sastanak je ključni korak ka otvaranju Pravoslavne akademije, koja će uskoro postati središte duhovnog, naučnog i kulturnog života u istočnom Sarajevu. Sa blagoslovom Mitropolite Bačkog Irineja u amfiteatru rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je duhovna tribina na temu Sve možemo u Hristu Isusu koji nam moć daje. Na tribini koju je organizovala uprava parohije pri Sabornom hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu i studentski parlament Univerziteta u ovom gradu, govorio je arhimandrit Metodije iguman Hilandara.
2: Sve možemo u Hristu koji nam moć daje. I da odmah kažemo da se ovo ne odnosi na nešto, neki spoljašnji uspeh, dakle neko materijalno bogaćenje, ostvarivanje svetovnih ambicija ili da za dobijanje vlasti nad ljudima, već je to stih koji se razume u našem pravoslavnom predanju još od starih vremena, od prvih vekova hrišćanstva pa sve do današnjih dana i današnjih bogoslova, da on ima mnogo dublji smisao i da je njegov smisao skriven u stvari u životu u Hristu, u hristocentričnom životu, gde nam je Gospod Hristos s kojim smo stalno u zajednici, izvor snage. I ovaj stih u stvari predstavlja jednu himnu hrišćanskoj slobodi od spoljašnjih okolnosti. Ovaj stih nas uči da hrišćanin sjedinjen sa Hristom postaje nepobediv za očajanje, za depresiju, za strah, ali izvor te njegove nepobedivosti, dakle te njegove snage, nije u njemu samom, niti u svetu koji ga okružuje, već u večnom i svemogućem Bogu.
0: Tribini su prisustvovali episkop Mohački Damaskin, protosinđel Hariton, iguman manastira Kovilja, arhimandrit Stefan, iguman manastira Velika Remeta, arhimandrit Luka, iguman manastira Karno, monaštvo manastira Kovilja, kao i sveštenstvo i đakonstvo eparhije Bačke. Na kraju je arhimandrit Metodije uručio studentu prorektoru ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice u nadi da će ona postati duhovna veza manastira Hilandara sa Univerzitetom u Novom Sadu i vernim narodom ovog grada. Episkop Osečko-Poljski i Barenski Heruvim ugostio je u Svetouspenskom manastiru u Dalju mitropolita Australijsko-Novozelandskog Siluana, episkope Valjevskog i Sihija, Šabačkog Jeroteja, Mohačkog Damaskina i Kovilskog igumana Haritona. Po obilasku manastira posećen je i Patrijaršijski dvor u Dalju, letnja rezidencija srpskih patrijaraha, sada sedište eparhije Osečko-Poljske i Barenske, gde su gosti imali priliku da vide trenutne radove na obnovi i uređenju ovog istorijsko-kulturnog i duhovnog centra pravoslavnih Srba u ovom delu Republike Hrvatske. Sa blagoslovom mitropolita Niškog i administratora eparhije Žičke, Arsenija, u prostorijama eparhijskog upravnog odbora u Kraljevu uspešno je održan prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve za predstojeću školsku godinu. Pred komisijom su prijemni ispit položila četvorica kandidata. Sa blagoslovom mitropolita Arsenija i u Nišu, u dvoru episkopije, uspešno je održan prijemni ispit za upis u bogoslovije. Pred komisijom po blagoslovu mitropolite sačinjenom od protoiereja Stavrofora Branislava Cincarevića, jereja Đorđa Filipovića i đakona Stefana Pekića, prijemni ispit položila su šestorica kandidata koja će od jeseni obrazovanje nastaviti u nekoj od bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. U okviru projekta Razgovori sa gimnazijalcima o organizaciji misionarske delatnosti pri hramu Svetog Save učenici 7. Beogradske gimnazije imali su priliku da se bliže upoznaju sa duhovnim, kulturnim i istorijskim značajem svetinje na Vračaru. Kroz stručno vođenje obišli su hram, kriptu i galerije. Nakon obilaska druženje je nastavljeno u sali parohijskog doma gde su uz posluženje vođeni interesantni razgovori, posle čega su učenicima uručeni pokloni da ih podsećaju na posetu Svetosavskom hramu. U okviru Dana duhovne kulture Rusije, koja predstavlja duhovne i moralne vrednosti Rusa i ruske umetnosti, u Ruskom domu u Beogradu otvorena je izložba za mir svega sveta, koja je upriličena povodom predstojećeg 80. rođendana njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Posle otvaranja izložbe usledila je projekcija filma Pastirsko delo o služenju patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Gost novog izdanja emisije Mladi u crkvi je princeza Ljubica Karađorđević, koja je govorila o fondaciji Koreni, koju je pokrenula sa svojim suprugom Mihajlom, projektima koji pomažu da se očuvaju koreni i identitet, ali i o tome zašto vredi da mladi ostaju u Srbiji. Odmah posle emitovanja u našem programu emisiju Mladi u crkvi gledajte i na YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini promenljivo, temperatura oko 23 stepena. Ostanite uz Hram, televiziju Srpske pravoslavne crkve.

0: obnovimo sebe, podignimo stupove.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog da nas slavimo prepodobnog Isakija ispovednika. Više arhijereja uz domaćina episkopa Valjevskog Isihija uveličat će praznovanje prepodobnog Justina u nedelju 14. juna u manastiru Ćelije. Dočak arhijereja biće toga dana u 8 sati i 30 minuta u Staroj crkvi, a zatim će se litijski krenuti do zavetnog hrama oca Justina, gde će u 9 sati početi sveta liturgija. Mošti svetitelja će ostati u Staroj crkvi i ceo dan će moći vernici da ih celivaju. Bdenije u oči praznika počinje u subotu 13. juna u 17 časova, potvrdio je jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj manastira. Prepodobni Justin je vaseljenski svetitelj, istakao je otac Dušan, podsjećajući navine reči da za svaki problem čovek može naći odgovor u Hristu Bogočoveku. Otac Justin je razumeo čoveka, njegovu bol, problem i ukazao na to da je moguće živeti po evanđelju, zaključio je jerej Đaković, pozivajući vernike na molitveno sabranje u slavu i čast prepodobnog Justina. Braspa Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetu tajnu jeleosvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova. Sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će svetu tajnu jeleosvećenja u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vojno-medicinska akademija proslavila je 11. juna svoju krsnu slavu Svetog Luku, Simferopoljskog i Krimskog arhijepiskopa, hirurga, ispovednika vere i čudotvorca, koji je u vreme bolševičkog progona crkve pretrpeo mnoga stradanja za Hrista. Svetom arhijerejskom liturgijom načestvovao je vikar patrijarka srpskog Porfirija, episkop Lipljanski i vojni Dositej. Tokom svečanosti u čin protonamesnika unapređen je starešina paraklisa Svetog Luke, jerej major dr. Aleksandar Sovilj. U liturgijskoj besedi protojerej Đorđe Stojisavljević je, tumačeći priču iz Svetog Evanđelja, govorio o liku i delu Svetog Luke Krimskog, apostola vere Hristove, i istakao značaj Vojno-medicinske akademije. Čestitajući slavu jedne od najvećih zdravstvenih ustanova na Balkanu, episkop Dositej poželeo svim zaposlenima uspešan nastavak služenja Bogu i rodu. Krsna slava Vojno-medicinske akademije prvi put je proslavljena 2009. godine u molitvenom prisustvu blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla. U hramu Svetog Marka u Beogradu služen je pomen kralju Aleksandru Obrenoviću i kraljici Dragi. Pomen je služio episkop vikarni Novobrdski Larion uz sasluženje bratstva hrama Svetog Marka, nakon čega je održana i državna ceremonija. Kralj Aleksandar i kraljica Draga sahranjeni su u kripti crkve Svetog Marka, gde počivaju na mestu molitvenog sećanja i istorijskog pamćenja srpskog naroda. Nedaleko odatle, u Starom dvoru, kralj Aleksandar i kraljica Draga ubijeni su u majskom prevratu 1903. godine, jednom od najtragičnijih događaja u srpskoj istoriji. Festival ruskog filma održava se do 30. juna u 10 gradova Srbije. Publici će biti predstavljen 21 naslov od savremenih ostvarenja ruske kinematografije do kultnih i animiranih filmova. Manifestacija je otvorena 9. juna u Ruskom domu u Beogradu, susretom sa jednim od gostiju festivala, rediteljem Jegorom Mihajlkovim Končalovskim i projekcijom njegovog naučno-fantastičnog filma, odnosno drame Avijatičar. Hristos bira ribare za svoje učenike jer su međusobno povezani, istrajni, pošteno zarađuju za svoj život i život svojih porodica. Oni su sposobni i slobodni. Posao im je težak, ali je Gospod znao da su čista srca za razliku od, na primjer, fariseja. Objasnio je jerej Vladan Nešković, paroh pri hramu Svetog oca Nikolaja u Vrelu, tumačeći evanđelski odlomak Nedelje druge po duhovima, biti lovac ljudi, upravo znači da će oni biti ti koji će regrutovati i povezivati nove borce za carstvo Božije, rekao je otac Vladan Nešković u emisiji Svedočenja, koju možete poslušati na radioistočnik.info. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Crkva, zajednica vernih u Hristu. Drugi kriterijum određenja crkve jeste da je ona zajednica naroda Božijeg u Hristu. O značaju zajednice za hrišćanski život u crkvi rečito govori jedna drevnohrišćanska izreka Unus Christianus, Nullus Christianus. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Pošto je crkva zajednica i sabor mnogih ili svih, nju ne može činiti jedan hrišćanin, pa makar on bio najsavršeniji. Na suštinu crkve kao sabora pozvanih ili tačnije onih koji su se odazvali pozivu Božijem i koji čine zajednicu sa Bogom, ukazuje etimološko značenje grčkog naziva za crkvu. Na bliže određenje crkve kao sabora naroda Božijeg u Hristu ukazuju i nazivi koji se sreću u Svetom pismu: sabor svetih, telo Hristovo, Božiji dom, zajednica Svetog Duha. A o uzajamnoj povezanosti Hrista i vernih rečito govore predstave o Hristu kao čokotu i vernim kao lozama, Hristu kao temelju i crkvi kao građevini i drugog.

Evharistija, izraz suštine crkve. U Evharistiji kao tajni budućeg veka, verom i pokajanjem, ispunjavanjem reči Božje i delatnom ljubavlju prema bližnjima, verni dolaze u najprisnije jedinstvo sa Gospodom Hristom. Ovu istinu naglašava sveti Irinej Lionski govoreći: naša vera je saglasna sa evharistijskom, a evharistijska potvrđuje našu veru. U liturgiji po rečima svetog Nikolaja Kavasile nalazimo ono što u crkvu čini jedinstvenom i potpuno različitom od svih drugih zajednica u društvu i od svih religija. Sveta Evharistija kao središte života crkve ima za cilj da se u njoj ostvari jedinstvo celokupne tvari sa Bogom, kako bi ceo svet postao jedno telo Hristovo, crkva.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 2. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 12. jun u prošlosti. Na današnji dan 1821. rodio se Livije Radivojević, ugledni pravnik, jedan od prvaka političkog i društvenog života Srba u Austriji i Austro-Ugarskoj u drugoj polovini 19. veka. Na današnji dan 1848. mađarska revolucionarna vojska napala je Sremske Karlovce, sedište glavnog odbora Srba u Ugarskoj, gde je u maju 1848. Skupština Srba zatražila autonomiju Srpske Vojvodine, Banat, Bačka, Baranja i Srem i napad je uspešno odbijen. Na današnji dan 1849. bombardovanjem iz topova mađarske trupe su gotovo uništile Novi Sad, u kojem je u požarima izgorelo oko 2000 kuća, a posle napada od 20.000 stanovnika u gradu je ostalo 6.000 lica. Napad je usledio pošto je austrijski general baron Josip Jelačić, kasnije ban hrvatsko-slavonski, gušeći mađarsku revoluciju za račun Beča, umarširao u Novi Sad i napao Međare na Petrovaradinskoj tvrđavi. 1908. na današnji dan održane su prve male olimpijske igre na Adi Ciganliji u Beogradu, a 1923. rodio se Miodrag Mića Popović, slikar, književnik i filmski reditelj, akademik. Svoju prvu sliku, velikan savremenog srpskog slikarstva Mića Popović, naslikao je kada je imao 13 godina. Za sobom je ostavio nekoliko hiljada slika, imao na stotine kolektivnih i nekoliko desetina samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Prvu izložbu priredio je u umetničkom paviljonu Cvjeta Zuzorić 50. godina. Poslednja je održana 1994. u Narodnom muzeju i galeriji Haus u Beogradu. Dobitnik je nagrade Lista politika iz fonda Vladislava Ribnikara 1989. godine. Bio redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, dopisni član Berlinske akademije umetnosti. O njegovom stvaralaštvu objavljeno je više monografija, studija i kritika Dobrice Ćosića, Borislava Mihajlovića Mikiza, Lazara Trifunovića, Srete Bošnjaka. Zapisi o umetniku i njegovim delima sačuvani su i na filmskoj traci. I sam se bavio književnošću, scenografijom, filmskom i pozorišnom režijom. Svestran, uvek angažovan i smeo stvaralac svojim likovnim izrazom koji se kretao od lirske apstrakcije i enformela do slikarske figuracije u kasnijem periodu rada, Mića Popović je ostao dosledan u uverenju da se slikom može govoriti istina, svedočiti, opominjati, kritikovati. 99. godine na Kosovu i Metohiji počelo je razmeštanje međunarodnih bezbedonosnih snaga KFOR-a na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A 2000. godine otkriven je spomenik Večna vatra u Parku prijateljstva na Ušću u Beogradu, posvećen žrtvama NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, autor akademski vajar Svetomir Radović. A 2013. godine upokojio se dr. Vladimir Jevtović, glumac i reditelj, upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, profesor Fakulteta dramskih umetnosti i Akademije umetnosti u Beogradu, novinar Radio Beograda. S obzirom da se na današnji dan 99. godine na Kosovu i Metohiji naselio KFOR, odnosno da je počelo razmeštanje međunarodnih bezbedonosnih snaga KFOR-a na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čime na neki način i završeno NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, mi se podsjećamo pesme koja nosi naziv Vila sa Košara, a izvodi je Danica Crnogorčević.

Bila je to pouka oca Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajne, koja se odnosi na molitvenu pobožnost, odnosno kako je zadržati, a to je posebno važno u ovim danima posta. Podsećamo, ove godine apostolski post traje 35 dana, zaključno sa praznikom Petrovdanom, koji će ove godine 12. jula biti sreda. I dalje u našem gradu 18 stepeni, maksimalna dnevna do 22 i u nastavku slušamo novo izdanje emisije Pogled u kojoj rezimiramo sedmicu za nama u našoj eparhiji.

crkva, zajednica vernih u Hristu. Drugi kriterijum određenja crkve jeste da je ona zajednica naroda Božijeg u Hristu. O značaju zajednice za hrišćanski život u crkvi rečito govori jedna drevno-hrišćanska izreka Unus Christianus, Nullus Christianus. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Pošto je crkva zajednica i sabor mnogih ili svih, nju ne može činiti jedan hrišćanin, pa makar on bio najsavršeniji. Na suštinu crkve kao sabora pozvanih ili tačnije onih koji su se odazvali pozivu Božijem i koji čine zajednicu sa Bogom, ukazuje etimološko značenje grčkog naziva za crkvu. Na bliže određenje crkve kao sabora naroda Božijeg u Hristu ukazuju i nazivi koji se sreću u Svetom pismu: sabor svetih, telo Hristovo, Božiji dom, zajednica Svetog Duha. A o uzajamnoj povezanosti Hrista i vernih rečito govore predstave o Hristu kao čokotu i vernim kao lozama, Hristu kao temelju i crkvi kao građevini i drugo.

0: Evharistija, izraz suštine crkve. U Evharistiji kao tajni budućeg veka, verom i pokajanjem, ispunjavanjem reči Božje i delatnom ljubavlju prema bližnjima, verni dolaze u najprisnije jedinstvo sa Gospodom Hristom. Ovu istinu naglašava sveti Irinej Lionski govoreći: naša vera je saglasna sa evharistijskom, a evharistijska potvrđuje našu veru. U liturgiji po rečima svetog Nikolaja Kavasile nalazimo ono što u crkvu čini jedinstvenom i potpuno različitom od svih drugih zajednica u društvu i od svih religija. Sveta Evharistija kao središte života crkve ima za cilj da se u njoj ostvare jedinstvo celokupne tvari sa Bogom, kako bi ceo svet postao jedno telo Hristovo, crkva.
1: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Isakija ispovednika. Viša arhijereja uz domaćina episkopa Valjevskog Isihija uveličaće praznovanje prepodobnog Justina u nedelju 14. juna u manastiru Ćelije. Doček arhijereja biće toga dana u 8 sati i 30 minuta u staroj crkvi, a zatim će se litijski krenuti do zavetnog hrama oca Justina, gde će u 9 sati početi sveta liturgija. Mošti svetitelja će ostati u staroj crkvi i ceo dan će moći vernici da ih celivaju. Bdenijevo oči praznika počinje u subotu 13. juna u 17. časova, potvrdio je jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj manastira. Prepodobni Justin je vaseljenski svetitelj, istakao je otac Dušan, podsjećajući na Avine reči da za svaki problem čovek može naći odgovor u Hristu Boga čoveku. Otac Justin je razumeo čoveka, njegovu bol, problem i ukazao na to da je moguće živeti po evanđelju, zaključio je otac Dušan, pozivajući vernike na molitveno sabranje u slavu i čast prepodobnog Justina. Braspo sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetotajnu jeleosvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova. Sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će svetotajnu jeleosvećenja u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vojno-medicinska akademija proslavila 11. juna svoju krsnu slavu Svetog Luku, Simferopoljskog i Krimskog arhijepiskopa, hirurga, ispovednika vere i čudotvorca, koji je u vreme bolševičkog progona crkve pretrpeo mnoga stradanja za Hrista. Svetom arhijerejskom liturgijom načestvovao je vikar patrijarha srpskog Porfirija, episkop Lipljanski i vojni Dositej. Tokom svečanosti u čin protonamesnika unapređen je starešina paraklisa Svetog Luke, jerej major dr. Aleksandar Sovilj. U liturgijskoj besedi protojerej Đorđe Stojisavljević je, tumačeći priču iz Svetog Evanđelja, govorio o liku i delu Svetog Luke Krimskog, apostola vere Hristove, i istakao značaj Vojno-medicinske akademije. Čestitajući slavu jedne od najvećih zdravstvenih ustanova na Balkanu, episkop Dositej je poželeo svim zaposlenima uspešan nastavak služenja Bogu i rotu. Krsna slava Vojno-medicinske akademije prvi put je proslavljena 2009. godine u molitvenom prisustvu blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. U hramu Svetog Marka u Beogradu služen je pomen kralju Aleksandru Obrenoviću i kraljici Dragi. Pomen je služio episkop vikarni Novobrdski Larion u sasluženje bratstva hrama Svetog Marka, nakon čega je održana i državna ceremonija. Kralj Aleksandar i kraljica Draga sahranjeni su u kripti crkve Svetog Marka, gde počivaju na mestu molitvenog sećanja i istorijskog pamćenja srpskog naroda. Nedaleko odatle, u Starom dvoru, kralj Aleksandar i kraljica Draga ubijeni su u majskom prevratu 1903. godine, jednom od najtragičnijih događaja u srpskoj istoriji. Hristos bira ribare za svoje učenike jer su međusobno povezani, istrajni, pošteno zarađuju za svoj hleb i Hristos bira ribare za svoje učenike jer su međusobno povezani, istrajni, pošteno zarađuju za svoj život i život svojih porodica. Oni su sposobni i slobodni, posao im je težak, ali je Gospod znao da su čista srca, za razliku od fariseja, objasnio je jerej Vladan Nešković, parok pri hramu Svetog oca Nikolaja u Vrelu, tumačeći evanđelski odlomak nedelje druge po duhovima. Biti lovac ljudi upravo znači da će oni biti ti koji će regrutovati i povezivati nove borce za carstvo Božije, rekao je otac Vladan Nešković u emisiji Svedočenja, koju možete poslušati na radioistočnik.info. Vlasnica jednog od najlepših glasova u Valjevskom kraju, a i šire, Mila Pavlović, profesorka razredne nastave, rukovodilac pevačke grupe u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koja se muzikom bavi od malena, otpevala emotivnu snažnu baladu San, koja za jednu od tema ima bitku na Košarama. Želeći da otrgne od zaborava, izvela je pesmu za koju je tekst napisao Petar Ninić, a aranžman sačinio Nebojša Brdarić. Kako su nastali pesma i spot i koja osjećanja ona budi, otkriva naša gošća. Razgovor sa njom slušate na radioistočnik.info. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 2. Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 12. jun u prošlosti. Na današnji dan 1821. rodio se Livije Radivojević, ugledni pravnik, jedan od prvaka političkog i društvenog života Srba u Austriji i Austro-Ugarskoj u drugoj polovini 19. veka. Na današnji dan 1848. mađarska revolucionarna vojska napala je Sremske Karlovce, sedište glavnog odbora Srba u Ugarskoj, gde je u maju 1848. Skupština Srba zatražila autonomiju Srpske Vojvodine, Banat, Bačka, Baranja i Srem i napad je uspešno odbijen. Na današnji dan 1849. bombardovanjem iz topova mađarske trupe su gotovo uništile Novi Sad, u kojem je u požarima izgorelo oko 2000 kuća, a posle napada od 20.000 stanovnika u gradu je ostalo 6.000 lica. Napad je usledio pošto je austrijski general baron Josip Jelačić, kasnije ban hrvatsko-slavonski, gušeći mađarsku revoluciju za račun Beča, umarširao u Novi Sad i napao Mađare na Petrovaradinskoj tvrđavi. 1908. na današnji dan održane su prve male olimpijske igre na Adi Ciganliji u Beogradu, a 1923. rodio se Miodrag Mića Popović, slikar, književnik i filmski reditelj, akademik. Svoju prvu sliku, velikan savremenog srpskog slikarstva Mića Popović, naslikao je kada je imao 13 godina. Za sobom je ostavio nekoliko hiljada slika, imao na stotine kolektivnih i nekoliko desetina samostalnih izložbi u zemlji inostranstvu. Prvu izložbu priredio je u umetničkom paviljonu Cvjeta Zuzorić 50. godina. Poslednja je održana 1994. u Narodnom muzeju i galeriji Haus u Beogradu. Dobitnik je nagrade Lista politika iz fonda Vladislava Ribnikara 1989. godine. Bio redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, dopisni član Berlinske akademije umetnosti. O njegovom stvaralaštvu objavljeno je više monografija, studija i kritika Dobrice Ćosića, Borislava Mihajlovića Mikiza, Lazara Trifunovića, Srete Bošnjaka. Zapisi o umetniku i njegovim delima sačuvani su i na filmskoj traci. I sam se bavio književnošću, scenografijom, filmskom i pozorišnom režijom. Svestran, uvek angažovan i smeo stvaralac svojim likovnim izrazom koji se kretao od lirske apstrakcije i enformela do slikarske figuracije u kasnijem periodu rada, Mića Popović je ostao dosledan u uverenju da se slikom može govoriti istina, svedočiti, opominjati, kritikovati. 99. godine na Kosovu i Metohiji počelo je razmeštanje međunarodnih bezbedonosnih snaga KFOR-a na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. A 2000. godine otkriven je spomenik Večna vatra u Parku prijateljstva na Ušću u Beogradu, posvećen žrtvama NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, autor akademski vajar Svetomir Radović. A 2013. godine upokojio se dr. Vladimir Jevtović, glumac i reditelj, upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, profesor Fakulteta dramskih umetnosti i Akademije umetnosti u Beogradu, novinar Radio Beograda. S obzirom da se na današnji dan 99. godine na Kosovu i Metohiji naselio KFOR, odnosno da je počelo razmeštanje međunarodnih bezbedonosnih snaga KFOR-a na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, čime na neki način i završeno NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, mi se podsjećamo pesme koja nosi naziv Vila sa Košara, a izvodi je Danica Crnogorčević.

crkva, zajednica vernih u Hristu. Drugi kriterijum određenja crkve jeste da je ona zajednica naroda Božijeg u Hristu. O značaju zajednice za hrišćanski život u crkvi rečito govori jedna drevnohrišćanska izreka Unus Christianus, Nullus Christianus. Jedan hrišćanin, ni jedan hrišćanin. Pošto je crkva zajednica i sabor mnogih ili svih, nju ne može činiti jedan hrišćanin, pa makar on bio najsavršeniji. Na suštinu crkve kao sabora pozvanih ili tačnije onih koji su se odazvali pozivu Božijem i koji čine zajednicu sa Bogom, ukazuje etimološko značenje grčkog naziva za crkvu. Na bliže određenje crkve kao sabora naroda Božijeg u Hristu ukazuju i nazivi koji se sreću u Svetom pismu: sabor svetih, telo Hristovo, Božiji dom, zajednica Svetog Duha. A o uzajamnoj povezanosti Hrista i vernih rečito govore predstave u Hristu kao čokotu i vernim kao lozama, Hristu kao temelju i crkvi kao građevini i drugog.

Evharistija, izraz suštine crkve. U Evharistiji kao tajni budućeg veka, verom i pokajanjem, ispunjavanjem reči Božje i delatnom ljubavlju prema bližnjima, verni dolaze u najprisnije jedinstvo sa Gospodom Hristom. Ovu istinu naglašava sveti Irinej Lionski govoreći: naša vera je saglasna sa evharistijskom, a evharistijska potvrđuje našu veru. U liturgiji po rečima svetog Nikolaja Kavasile nalazimo ono što u crkvu čini jedinstvenom i potpuno različitom od svih drugih zajednica u društvu i od svih religija. Sveta Evharistija kao središte života crkve ima za cilj da se u njoj ostvare jedinstvo celokupne tvari sa Bogom, kako bi ceo svet postao jedno telo Hristovo, crkva.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Isakija ispovednika. Viša arhijereja uz domaćina episkopa Valjevskog Isihija uveličaće praznovanje prepodobnog Justina u nedelju 14. juna u manastiru Ćelije. Doček arhijereja biće toga dana u 8 sati i 30 minuta u staroj crkvi, a zatim će se litijski krenuti do zavetnog hrama oca Justina, gde će u 9 sati početi sveta liturgija. Mošti svetitelja će ostati u staroj crkvi i ceo dan će moći vernici da ih celivaju. Bdenije voči praznika počinje u subotu 13. juna u 17. časova, potvrdio je jerej dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj manastira. Prepodobni Justin je vaseljenski svetitelj, istakao je otac Dušan, podsjećajući navine reči da za svaki problem čovek može naći odgovor u Hristu Boga čoveku. Otac Justin je razumeo čoveka, njegovu bol, problem i ukazao na to da je moguće živeti po evanđelju. Zaključio je otac Dušan, pozivajući vernike na molitveno sabranje u slavu i čast prepodobnog Justina. Braspo Sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetotajnu jeleosvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova. Sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će svetotajnu jeleosvećenja u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vojno-medicinska akademija proslavila 11. juna svoju krsnu slavu Svetog Luku, Simferopoljskog i Krimskog arhijepiskopa, hirurga, ispovednika vere i čudotvorca, koji je u vreme bolševičkog progona crkve pretrpeo mnoga stradanja za Hrista. Svetom arhijerejskom liturgijom načestvovao je vikar patrijarha srpskog Porfirija, episkop Lipljanski i vojni Dositej. Tokom svečanosti u čin protonamesnika unapređen je starešina paraklisa Svetog Luke, jerej major dr. Aleksandar Sovilj. U liturgijskoj besedi protojerej Đorđe Stojisavljević je, tumačeći priču iz Svetog Evanđelja, govorio o liku i delu Svetog Luke Krimskog, apostola vere Hristove, i istakao značaj Vojno-medicinske akademije. Čestitajući slavu jedne od najvećih zdravstvenih ustanova na Balkanu, episkop Dositej je poželeo svim zaposlenima uspešan nastavak služenja Bogu i rodu. Krsna slava Vojno-medicinske akademije prvi put je proslavljena 2009. godine u molitvenom prisustvu blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. U hramu Svetog Marka u Beogradu služen je pomen kralju Aleksandru Obrenoviću i kraljici Dragi. Pomen je služio episkop vikarni Novobrdski Larion u sasluženje bratstva hrama Svetog Marka, nakon čega je održana i državna ceremonija. Kralj Aleksandar i kraljica Draga sahranjeni su u kripti crkve Svetog Marka, gde počivaju na mestu molitvenog sećanja i istorijskog pamćenja srpskog naroda. Nedaleko odatle, u starom dvoru, kralj Aleksandar i kraljica Draga ubijeni su u majskom prevratu 1903. godine, jednom od najtragičnijih događaja u srpskoj istoriji. Hristos bira ribare za svoje učenike jer su međusobno povezani, istrajni, pošteno zarađuju za svoj život i život svojih porodica. Oni su sposobni i slobodni, posao im je težak, ali je Gospod znao da su čista srca, za razliku od fariseja, objasnio je jerej Vladan Nešković, parok pri hramu Svetog oca Nikolaja u Vrelu, tumačeći evanđelski odlomak nedelje druge po duhovima. Biti lovac ljudi upravo znači da će oni biti ti koji će regrutovati i povezivati nove borce za carstvo Božije, rekao je otac Vladan Nešković u emisiji Svedočenja, koju možete poslušati na radioistočnik.info. Vlasnica jednog od najlepših glasova u Valjevskom kraju, a i šire, Mila Pavlović, profesorka razredne nastave, rukovodilac pevačke grupe u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koja se muzikom bavi od malena, otpevala je emotivnu snažnu baladu San, koja za jednu od tema ima bitku na Košarama. Želeći da otrgne od zaborava, izvela je pesmu za koju je tekst napisao Petar Ninić, a aranžman sačinio Nebojša Brdarić. Kako su nastali pesma i spot i koja osjećanja ona budi, otkriva naša gošća. Razgovor sa njom slušate na radioistočnik.info. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Isakija ispovednika. Više arhijereja uz domaćina episkopa Valjevskog Isihija uveličaće praznovanje prepodobnog Justina u nedelju 14. juna u manastiru Ćelije. Doček arhijereja biće toga dana u 8 sati i 30 minuta u staroj crkvi, a zatim će se litijski krenuti do zavetnog hrama oca Justina, gde će u 9 sati početi sveta liturgija. Mošti svetitelja će ostati u staroj crkvi i ceo dan će moći vernici da ih celivaju. Bdenijevo oči praznika počinje u subotu 13. juna u 17. časova. Potvrdio je jeraj dr. Dušan Đaković, sveštenoslužitelj manastira. Prepodobni Justin je vaseljenski svetitelj, istakao je otac Dušan, podsjećajući na Avine reči da za svaki problem čovek može naći odgovor u Hristu Boga čoveku. Otac Justin je razumeo čoveka, njegovu bol, problem i ukazao na to da je moguće živeti po evanđelju. Zaključio je otac Dušan, pozivajući vernike na molitveno sabranje u slavu i čast prepodobnog Justina. Raspo sabornog hrama Vaskrsenja Hristovog u Valjevu služit će svetotajnu jeleosvećenja u ponedeljak 15. juna sa početkom u 18 časova. Sveštenstvo hrama Vaznesenja Gospodnjeg na Ubu služit će svetotajnu jeleosvećenja u subotu 20. juna sa početkom u 18 časova. Vojno-medicinska akademija proslavila je 11. juna svoju krsnu slavu Svetog Luku, Simferopoljskog i Krimskog arhijepiskopa, hirurga, ispovednika vere i čudotvorca, koji je u vreme bolševičkog progona crkve pretrpeo mnoga stradanja za Hrista. Svetom arhijerejskom liturgijom načestvovao je vikar patrijarha srpskog Porfirija, episkop Lipljanski i vojni Dositej. Tokom svečanosti učin protonamesnika unapređen je starešina paraklisa Svetog Luke, jerej major dr. Aleksandar Sovilj. U liturgijskoj besedi protojerej Đorđe Stojisavljević je, tumačeći priču iz Svetog Evanđelja, govorio o liku i delu Svetog Luke Krimskog, apostola vere Hristove, i istakao značaj Vojno-medicinske akademije. Čestitajući slavu jedne od najvećih zdravstvenih ustanova na Balkanu, episkop Dositej poželeo svim zaposlenima uspešan nastavak služenja Bogu i rodu. Krsna slava Vojno-medicinske akademije prvi put je proslavljena 2009. godine. U molitvenom prisustvu blaženo počivšeg patrijarha srpskog Pavla. U hramu Svetog Marka u Beogradu služen je pomen kralju Aleksandru Obrenoviću i kraljici Dragi. Pomen je služio episkop vikarni Novobrdski Larion. Uz sasluženje bratstva hrama Svetog Marka, nakon čega je održana i državna ceremonija. Kralj Aleksandar i kraljica Draga sahranjeni su u kripti crkve Svetog Marka, gde počivaju na mestu molitvenog sećanja i istorijskog pamćenja srpskog naroda. Nedaleko odatle, u starom dvoru, kralj Aleksandar i kraljica Draga ubijeni su u majskom prevratu 1903. godine, jednom od najtragičnijih događaja u srpskoj istoriji. Hristos bira ribare za svoje učenike jer su međusobno povezani, istrajni, pošteno zarađuju za svoj život i život svojih porodica. Oni su sposobni i slobodni, posao im je težak, ali je Gospod znao da su čista srca, za razliku od fariseja, objasnio je jerej Vladan Nešković, parok pri hramu Svetog oca Nikolaja u Vrelu, tumačeći evanđelski odlomak Nedelje druge po duhovima. Biti lovac ljudi upravo znači da će oni biti ti koji će regrutovati i povezivati nove borce za carstvo Božije, rekao je otac Vladan Nešković u emisiji Svedočenja, koju možete poslušati na radioistočnik.info. Vlasnica jednog od najlepših glasova u Valjevskom kraju, a i šire, Mila Pavlović, profesorka razredne nastave, rukovodilac pevačke grupe u Centru za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, koja se muzikom bavi od malena, otpevala emotivnu snažnu baladu San, koja za jednu od tema ima bitku na Košarama. Želeći da otrgne od zaborava, izvela je pesmu za koju je tekst napisao Petar Ninić, a aranžman sačinio Nebojša Brdarić. Kako su nastali pesma i spot i koja osjećanja ona budi, otkriva naša gošća. Razgovor sa njom slušate na radioistočnik.info. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, temperatura vazduha do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Tad je Gospod poslušao Savu. Na srpsko se roblje ražalio, te Srbima grijehe oprostio. Zasija se lice Srbinovo, zazvoniše zvona na veselje, zamirisa zemlja od tamjana, zablista se Hristova istina, zacari se milost i poštenje, anđeli se sa neba spustiše, pa Srbiju zemlju zagrliše. Šta se ono čuje iz daljine? To se opet služi liturgija u nebesnom carstvu Hristovome. Službu služi svetitelju Savo i sa njime 300 vladika i 3000 srpskih sveštenika. Đakonuje arhiđakon Stevo, a sa njime đakon Avakume, što na kocu za Hrista postrada na Bajru usred Biograda. Car slave sjedi na prestolu, dok sa zemlje grmi kao luja. To Srbija kliče, aliluja, blago majci koja Savu rodi i Srbima dok ih Savo vodi.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.